Ֆերմանդարի օպերացիոն պլաստմասի վելդրի վերելոշնը ռուացի ու բրի վերելնա քարսատան դրա բաշուրի սուրի է Ահմեդլի ժարժվու սանարադ հանդիա դագրքարի իսրայելի քո գլուբարան քրիա ու բեթուպին արտեշա դարդուրե գունդե քո աբդինի դաբերե քո բումբայա հերու հաջի քո հելը փորքորտե կավ քո դուրավեջի պեչակին քո ռաշանդիա գրան արմանջ գրքիա ու դաժամե դեջի Մուբարանը դաբերին դարիա անջի զրարիա

Բարմանդարի օպերացիոնը փաստմասի վերդրի վերերով շնորհված է ու բրեվը բրնակարսացան դրել բաշվորի սուրի է, Ահմեդ լեհջաժվու սանարակ հանդի է, դագրքարի եսրայլի է կու գուլուբարան կրի է ու բետուպին արդեշա դրդուր է գունդեք ու ավդինի դաբերի կու բումբայա հերու հաժի, կու հել պրքորտեկը վակու դրդուր ավեջի պեջակին կու ռշանդի է գրան արմանջ գրտի ու դժամը դեջի, մուբարանը դաբե բերինդարի է անջի զրարի է մետի չեվի է, լեվելի ժիտրսու կու խով հեկեջ մեզն խաստ նավ դելի կուրու նշտվան են գունդը, կու ավի է կաժի կու սդմա պելեկա կու շպերի անյ Yamazin Usin Orien Daria Beller Kobajaruki Jiramba Tim Parasnos even Hajid Navle Bukotev Gerindana Jibuko Gohusna Parasna Uko Hodir Katana Kalamalbat and Kushperian Jibundi Abini Berbe Bajaruki Jiramba Kod Damako Furuki and Ko Befurubana de Yenko Drunin Kodagar Keriele Esmani de Ferren.

Բանգայա անավենդիայա սուրիեջ նուվեջ իվակ գրնակու շախ է, բանգայի է պարզտհա առախա է, իշբու խորդ գրնակի հիշտնա խզմտ գուզերի են, ու հիսին գրնակր ու բար են, բանգայի են կովալատյան ու գոդը հրու հաժի, դրջովայ պլանա բանգայի դայա իշբու կոբր պրեղ գրնա, կադը խզմտ են ու կոժի խորդ գրնա, ամադաբունախայա խզմտ գուզերի էլ պարզ գրնա։

Բանգայա անավենդիայա սուրիեջ նուվեջի վեքրնա կուշախ է, բանգայի է պարզգահա առախա է, ժբուխորդ կրնագի հիշտնա խզմտ գուզերի են, ու հիսին կրնա կրու բար են, բանգայի են կովալատյան ու կուրը հրու հաժի, դրջուվա է պլանա բանգայի դայա ժբուխո բրխվրախ կրնա, قادا خزمتين او کوجی خود کرنا آماده بنا خایا خزمت گذاری لپارس بگیم. ریبه برتون روسیه هلا به برفره کرنا کاجنو جبو بشاکو ششتنا گرچکان جیل نخشخانه البابه ve cehkırtına o biz tuşuş amure müjenci vekiriye o vekiriye ba amada buna reve berten durustiye hellebeye Doktor Muhammed El Hecri Mustafa reve beriya sazeyle durustiye Doktor Muhammed El Siya o korusiyona ko çirkeci leko lehelebe mumariya hakanci cengizci pek hatiye da ko amada buna bijişki ya ko denekhaşkhane ya bilimda bekke o havjadar ya nekhaşiyancı ko leherimaye به جهبینم.

Բարմանդարիա օպերացիոնը փաստնասի վերդրի վերերով շնորհվածի ու բրի վերբրնա քարսատան դրե բաշվրի սուրի է, Ահմեդ լեհժաժվու սանարակ հանդիա, դագրքերի եսրայլի եք ու գուլուբարան կրի է ու բետուպին արդեշա դրդուր է գունդեք ու ավդինի դաբերեք ու բումբայա հերու հաժի, կո հել պրքորտեկը վակ ու դրդուր ավեջի պեջակինք ու ռշանդիա գրան արմանշ գրտի ու դհժամը դեջի, մուբարան է դաբե բերինդարի է անջի զրարի է մետի չեվի է, լեվելի ժիտրսու կո խոֆ է կեջի մեզն խաստ նավ դելի կոր ու նշտվան են գունդը, կո ավ եկաժի կո սդմա պելեկա կոշ բերի անյա կո յամեզն ու սինորի ընդարի է բելեր կո բաժարու կեջի ռամվը, թմը պարսնասի վեն հաժի դնավ լև ու կո տև գերինդանը, ժվուկո կո հստնա պարսնա ու կո, Հոդի երկեզնա կալ մարվատն կուշտ բերյան ժգունդի ապինի բերգ բաժարուկ է ժիրան վեկո դիպեմակո, վրուկ ենքո, բե վրուկ վանադը ենքո դրոնին ենքո դագրքերի էլի ազմանի դվրեն։

Ռեվաբերյա քարու բարան տեխնիկի հելեբեդի չովայա պրոժեյա սպրաչալ, դեկոժ ալի պարզգահի հելեբեջ բոքո բաշտրկնա ուշերիան, ու բետենք գրնա աստավ ու հիա տրավիկի հատի դսպիկրին, կարենքո չեք ասազի ուտվամ գրնարի հելեբեջ ու դերազած ժիտ դումինը։ Բարի պոստայա հելեբեք ու ֆիսակաժ բոկո պեշկեշկրնակա հզմատ գուզերին ժիրնշտվան են բաժարը թիլ էլ արանի էլ բաժարը թիլ էլ հասալ էլ գունդավար բշլատի հելեբեք հակիլի ու ավակրնաժի բ ամադա բունա բար պրսեն մախչեյա սպիրը դկտոր բերկատ էլ յուսեվ ու բարի սալզի պոստայա հելեբեք բրես سلام کو امین اوبه بچداری هشماره کیجه شون شاندارن کو بیکاتی آرمان جواب کرنا و افسیجی خورد کرنا خدمت گوزریان پستیا و هزین کرنا کرو بارن ولاتیان لد دورا لد دوریه.

Ֆերմանդարի օպերացիոն փաստմասի վելդրի վեբերերո շնորհած է ուբրի վեբերնա քարսատան դրե բաշուրի սուրի է Ահմեդլեհ ժաժվու սանարագ հանդիա դագրքարի իսրայելի քո գուլուբարան քրիա ու բեթուպին արտեշա դարդուրե գունդե քո աբդինի դաբերե քո բումբայա հերու հաջի քո հելլ փորքորտե կավ քո դուրավեջի բեչակին քո Rashandia Gran Armanj Gertia da Jamedeji Mubarane da Beberin Daria Anjiz Daria Medi Cheviye Leveli Jitrisu Ko Hofekej Mezin Khast Navdile Korunuş Banan Gunda Ko Avia Kaji Ko Sedma Peleka Koş Berian Yako Yamazin U Sinorien Daria Beler Ko Bajaru Ke Jiranba Tim Paris Nasivin Haji Dinab Levu Ko Tevgelindana Jibuko Ko Hısna Parisna Uko خودی در کتنا کال مالبات کش بریان جگوند اپینی بر به بجارو که جیران و کد دما کو فروکی این کو به فروک وانا ده یعنی کو درونی این کو دا گر کریه لی ازمانی ده فرن.